0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Rag, rag, radio, mag, bang, ping, ping.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daga na man nato akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting.

ang matagbutang kibuhat nga may nagkaraiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aron masayod, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus langit naghupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.

0: Satu ang operation manager, si Ma'am Vanessa Tumakmol, sa iyang mga kauban, mga staff niya diri sa Radyo Bagting, si Ma'am Che nga naaspikas lawak, si Sir Nike, o nga to ang bagong nga IT nga karon pa lang gid siya, mayong sayo nga kapunon kaninyong tanan, o sa atong security guard nga to asa gawas, mayong hapon kanatong tanan. Sa dili pa kita mo padayon, ato usab nga pangayoon sa labawang makagagahom ang kalampusan ni ato ang kalihukan karon ang programa natong ipata, diin mag-ampo kita sa Ginoo kay wala kita'y mahimo kung wala siya o dili kita angayan magsalig sa atong kaugalingong katakos nga limitado ra lamang kaayo. O nga, tama na gayod sa ato ang kaugalingon rasad nga kahibalo. So, ang tanan atong itugyan, mga isuon nga ito sa ato ang labaw nga makagagahom. Ato usab nga itunon lang ato ang pagtimbaya nga ito sa ato ang mga kaparian sa diocese sa Pagadian. Labi na gayod kang Father Gilbert Hingguni nga nakabase diya sa San Jose Parish. Nga usa mga kauban niya nga mga parishioners o sa kanang sa ato ang opisina diha sa opisina sa San Jose o sa ato ang BEC coordinator, JSK coordinator si Brad Orso Ayaay o sa tanan nga mga chapel officers sa nagkalain-lain nga parokya diha sa sakop sa San Jose. At usab nga itunol atong pagtimbaya ngadto sa ato ang diocesan CFD, mga sakop niini, mga officials, pinanguluhan ni Brad Rogelio Caliso ang ato ang chairman, diocesan chairman, ang yang duha ka vice president si Brad Kenneth Alvin Bustamante sa internal affair og si Bro Esteban Niharda nga ang ato ang vice chairman sa internal affair og sa ato ang secretary si Bro Rutsam Laura Nelia og ugma po nang iyang schedule og sa ato ang treasurer si Sis Elmi Enriquez og sa ato ang auditor, diocesan auditor, si Bro Eulalio Lumaktod. Ako ang PIO sa San Jose Bicariat, si Ading Tura, maoy inyong mabati karon nga kapunon. Og si ngatusab kang Father Rini Herrera, nga ato ang amahan sa spiritual director sa CFD Diocese sa Pagadian. Og usab nga to kang Father Rolando Rafol ang ato ang amahan sa Ifata nga naa diha sa Pitugo. Naningkamot gayud unta mi nga mapa mo bisita siya, mo sit in si Father Rafol ni atong programang Ifata apan tungod sa kahiktik sa schedule sa usa ka pare maglisod gayud siya pag ani diri kay layo man siya. So mao nang kami lang yapon ninyong makita og madunggan karon mga igsuon. O usab ngadto sa tanan gayud nga mga chairman sa nagkalain-lain nga parokya si Chairman Andres Bergado sa Santo Niño Chapel, President Retired Colonel Nolito Navarro sa SBF Mulabe, President Gino Satsat of San Pablo, President Ima Sarcauga sa Balungating, President Franklin Sardinia sa Lantian, wala nato siya makauban karon kay labihan po niyang kabisiha. Si President Eulalio Lumaktod sa San Jose Parish, si Jaime Labajo sa Altachera, Napulan, si Randy Tuyak sa Margo sa Tubig, Danilo Pilari sa Danlugan, Rizji Paredes sa Tigbaw, Henry Siguter sa Tukuran, o sa tanan gayud nga mga imong mga kauban nga mga opisyalis sa nagkalain-lain nga parokya nga sakop diri sa diocese sa Pagadian, mayong sayo nga kapunon kaninyong tanan, sis.
1: May gabi yung sab na tong tanan, no? Sayong kagabhion. og ako usab si Linbaha, makikauban na usab kaninyo dinhi karon sa programang sa Radyo Bagting diri sa programang Ipata.
0: Okay. Daghan kayo't pa karon nga ipahibalo mga kaigsuunan ko kay daghan kayo mga kalihukan ining bulan nga sa Septyembre. Gani kaganiha gipahigayon kaganiang buntag gipahigayon ang General Assembly sa Big Map dito sa Diocesan Pastoral Center nga gipanguluhan kini ni Father Gilbert Hinguni o ban sa iyang kaatma ka tandem si Bro Orso Aya ay gipahigayon kaganing ng buntag ang pagpahibalo sa mga sa flow sa assembly o migidawat usab ang kanang mga pangutana, mga kalibog, mga kabalaka o nasulbad ra gayud ang ilaha mga problema. O ganiha pod usab gipahigayon ang chapel treasurer meeting sa San Jose Parish alang sa pag-report sa mga sa panudlanan sa matag kapilya. So pulibok gayud kayo ang kinabuhi sa tao karon mga igsoon. O mga pahibalo nga karong October 11 adunay kalihukan ng Catholic Faith Defender nga magsaulog kini sa 10th anniversary recollection 10th anniversary sa CFD Diocese Pagadian. O ang mga kalihukan nini anang recollection sa buntag at kini ipahitabo sa parokya sa Mulabi uban kang Father Alan. O pagkahuman sa paniudto, mauna po ang business meeting. So, mga kauban nga mga sakop sa parokya sa Diocese sa Pagadian, ato kining i-mark ning ato nga pizza October 11. Maghugop kita tanan dito. Kay daghan usab ang atong pag-aisgutan. Kabahin kini sa plano sa Diocese nga magpahigayon og convention, CFD convention karong sunod tuig uban sa ato ang invitado nga bisita si Father Darwin. So karon usab nga October 11 mga igsuon, mausab ka na ang pasalamat festival sa parokya sa San Jose. Diin ang mga parokyano magdala sa ilang mga halad, kwarta man o mga butang uban pa mga kayupan. O usab karong October 10 ipahigayon ang birthday ni Father Gilbert Hinguni. So diha sa parokya sa San Jose ay ipahigayon ang iyang birthday o kasalan usab sa parokya ni adtong mga nag-ipon-ipon nga pila na katuig nga wala makasal, mao kana ang tumong ni anang maong kalihukan kasalan sa parokya atol sa birthday ni Father Gilbert Hinguni. O karon mga igsoon, diretso ta sa ato ang topic, kay taas-taas kayo ang atong topic. Ang atong topic nga pagahisgutan, mao ang Maria ang bag-ong Eva. So, take note mga kaigsuunan, bagwa mo ballpen o papel o isulat kining maong topiko nga atong pagatukion karon nga kaponon, ang Maria ang bag-ong Eva. So sumala sa Proto-Evangelium nga mabasa sa Genesis 3:15, palihog ko og basa sis.
1: Genesis 3:15, ikaw og ang babayi mahimong magkaaway, og ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat magkaaway usab. Dugmo ko niya ang imong ulo og paakon mo ang iyang tikod.
0: So mao kadto mga igsuon nga ang sulod sa Genesis 3:15 unsa daw magkaaway ang babae o sa uban nga kuanan na nga mag ang babae nga mag-away mao si Birhen Maria o ang kaliwat sa bitin iyang tumban ang ulo. Sumala sa ato ang pagtulunan nga mabasa sa pagtulunan.
1: Dugmo ko niya ang ulo
0: sa bitin, o paakon usab sabitin
1: ang tikod.
0: So wala gi-mention diha sa Genesis 3:15 kung kinsa ka na nga babay. So padayon no nato ang pagpaminaw aron kita mahibalo kung kinsa ka nang babay nga magkaaway diha sa ato ang magkaaway og
1: sabitin
0: og dugmokon ang ulo og paakon usab ang iyang tikod. So palihog ko ini og basa ini sis kanyo kumbilin
1: kumana ni kani magina magina kinsa man ni kaning magina kinsa man ni gililong man ni sa taas nga kapanahunan wala kasayuran ang mga tao diha sa proto-evangelium nga mga personahe. Mauna gibasa nato sa Efeso 3:10.
0: Okay. Pause. Mm-hmm. Basaha ang Efeso 3:10.
1: May pagdalatag ko lagi.
0: Basa paliog ang Efeso 3:10.
1: Episo 3:10.
0: Oh.
1: Episo 3:10 ay nag Tagalog man, Bisaya at Tagalog man.
0: Okay. Ang
1: Episo
0: 3:10 mga igsoon giingon diri nga sa daghang kapanahunan apan pinaagi sa simbahan nasayran sa tibuok kalibutan ang kaalam sa Dios walay nahibaw-an dayon kay may problema lagi sa nga nataptapan sa labutan. So mao ka na ang sulod sa Episode 3:10 daghang kapanahunan apan pinaagi sa simbahan na sayran sa tibuok kalibutan. So maukad to mga igsoon ang naasa nahimutang sa ato ang kuan pagbasa karon atong pangutan unsa gyud kining proto-evangelium. Proto-evangelium gikan sa panultihon sa mga Grigo. Kinsa man ang gisgutan sa proto-evangelium? Sa balaang kasulatan, gisgutan ni San Pablo sa 1 Corinto 15:45-47. So ingon dire, ang unang tao nga si Adan gibuhat nga buhi. Apan ang katapusang gibuhat ang katapusang Adan nga gibuhat sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. So unsa daw naay unang Adan og aduna poy katapusang Adan. So buti pa sabot mga igsoon nga ang unang Adan nga mao kadto si Adan og si Eva, mao kadto ang unang Adan. Og ang unang Adan mga igsuon sila maoy na biktima sa sala og ang ihang pares nga si Eva. So mauna diha ang sa daang tugon apan sa bag-ong tugon ang daan nga Adan gipulihan og bag-ong Adan. Kinsa man ang bag-ong Adan? Ang bag-ong Adan mao si Kristo nga mao kana ang bag-ong Adan nga sa bag-ong kapanahunan, so sa bag-ong tugon. Og ang bag-ong Eva sa bag-ong tugon mao si Ave Maria. So si Eva sa kaniadto nga maoy biktima sa sala, maoy unang nakasala kauban ni Adan, mao kana si Eva. So mao kadto si Eva. So pag-abot sa bag-ong kapanahunan, sa bag-ong tugon, si Eva gibali na og Ave. Ave Maria. So buti pa sabot nga si ada si iba maoy kuan biktima sa sala, si Ave Maria maoy hawa sa sala. So naklaro ba na mga igsuon? Naklaro ba na nga ang Eva gibali og Ave, Ave Maria. So but pasabot nga hawa sa sala, way sala nga panulundon gikan pa sa iyang pag mabdos. So ato sigurong basahon, naandam na ni butang ni og Bisaya kay aron Bisaya
1: mo gani may pag kita
0: isugot ihatang. So mao kadto mga episode
1: sa episode 4 size.
0: Oh yeah, basa daw palihog ang episode 4 size. Ay una kining Isaiah 9 size. Isaiah 9 size palihog ko pangita, then unahan na siya din episode
1: Isaiah 9 size.
0: Bisaya.
1: Isaiah 9 size, natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siyag maalamong magtatambag Diyos nga gamhanan amahan hangtod sa kahangturan prinsipi sa pakigdait.
0: Okay, mauto ang sulod sa Isaiah 9:6. So kinsa daw mataw
1: ang alang kanato alang kanato
0: usa ka bata. So sa Isaiah, kuan maguna si Isaiah kanang propita ba, so mutag na ba sa umaabot. So na ako noy matao para nato usa ka bata alang kanato og usa ka lalaki og siya magamando sa tanan og nganlan siyag maalamong magtatambag Dios nga gamhanan amahan hangtod sa kahangturan prinsipi sa pakigdait. So si Isaiah wala pa mag sulti kun kinsay ngalan kinsa kanang bataa. So pag abot na unya sa bagong tugon, maunay gitawag nga ang daan nga tugon maunay katumanan sa bagong ang tugon. Bagong tugon maoy katumanan gikan sa daang panagna sa daang tugon. So palihog ko sa Juan 10:30. So maoto mga igsuon nga gikan pa sa unang testamento gipanagna ng daan nga adunay matao nga batang lalaki. Mauna ang naa
1: 10:30 ako gangamahan usara.
0: O mauna ang kuan ang ato ang bersikulo nga naa sa daan nga tugon. So atong padayon nun kining gisulat diri nga niingon ako og ang akong amahan usara. So asa ni mabasa sa Juan 10:30. So but pasabot mga igsuon nga naghapit na gyud gistorya kung kinsa kanang bata nga matao. Sa Juan 10:30 ningon ako og ang akong amahan usara. But ipasabot nga si Kristo mao ang anak og ang amahan usara sila og kanang gahom, pero lahi sila og persona, no? Kay lahi man ang amahan, sumala sa atong mga pagtulunan, lahi pud ang anak. So atong ipadayon kung kining maong bersikulo ang ato ang pagatamdan, ila pud isukit ang bersikulo nga tanawa si Kristo amahan nga walay katapusan. Siya lagi ang Dios amahan, maunay mauban nay meaning sa Isaiah 9:6. In the Holy Triune God is only one God the Father. Pero sa Episode 4:6, usa lang ang Dios amahan. So mao na akong giingon nga kung mingon diri sa Juan 10:30 nga ako ug ang akong aman usara, wala na magpasabot nga si Kristo aman, si Kristo pod ang anak. So lahi kay si, ang amahan lahi kay sa anak. Kay sa ato ang mga pagtulunan, Trinity man. Atong pagtulunan, amahan, anak ug Espiritu Santo, Trinity. So diha sa episode 4:6, usa lang ang Dios Amahan. Dili pwede nga si Kristo mahimong Dios Amahan in the Holy Triune of God. So ang pangutana, unsa bay meaning sa Isaiah 9:6? Asa man ang pagka-applicable, ang pagka-everlasting Father? Kining Isaiah 9:6, propesya niya. So applicable ni sa bag-ong Adan nga mao si Kristo. So ang katumanan sa Isaiah mao ang episode 4:6. So ingon dire, di ba si Adan mao ang amahan sa katawhan? Di ba si Kristo mahimo? Si Kristo mao ang amahan. Ikaduhang Adan. So si Kristo mao ang ikaduhang Adan. Sumala sa ato ang naisgutan sa unahan. So puli ni ana, so replacement ni Adan, puli si Kristo. Mahitabo nga si Kristo mahimong Dios nga amahan, kay nabasa nga amahan walay katapusan. Mahitabo. So arita sa konteksto related sa iyang papel as new Adan. So si Kristo na pod ang ato ang tukion isip bag-ong Adan. So si Kristo amahan nato og siya ang atong amahan nga walay katapusang amahan. Kay siya man ang bag-o og walay katapusang Adan. Buti pasabot mga igsoon nga katong Adan nga pron sa sala og si Kristo nga bag-ong Adan nga maoy maghabwa sa sala, magpastaylo sa mga sala, mao ka na ang buot ipasabot. Kay siya man ang bag-o og walay katapusan nga Adan. Kay walay may ikatulong Adan, di ba? Duha ra man si ang bag-ong Adan og ang daan nga Adan. So si Kristo ra man ang mo-replace gayud sa unang Adan. So kung si Adan amahan, si Kristo usab mahimong amahan. Kung si iba mahimong inahan sa daan nga tugon, si Maria usab ang bag-ong Eva sa bag-ong tugon. So therefore, si Mama Mary ang bag-ong inahan sa katawhan. O gipruwibahan kini sa duha ka bersikulo diha sa Biblia, diha sa Gospel ni St. John. Duha ka bisis si Kristo mitawag kang Maria o babae. Ang pangutana, nganong wala man gitawag niya og inahan? Nganong sa duha ka higayon diha sa duha ka bersikulo nga gitawag man siya og babae? Ang 1:24, paliw ko sa 1:24, paliw ubasa.
1: Si Jesus mitubag, babaye, unsa may labot nato ni ana? Wala pa maabot ang akong panahon.
0: So mauto ang naasa 1:24. So nahitabo na kadtong kasal sa Kana, kahinumdum bata ato mahigsuon nga nangayo si Maria og bino, kay nahutdan na og bino, apan mingon si Kristo nga babay, wala pa maabot ang akong panahon. So mao kadto, mao kana ang unang higayon di sa nga gitawag, nga gihinganlan ni Kristo og babay si Maria. ato ning padayonon. 1:19-26.
1: Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, babaye, siya ang imong anak.
0: Okay, mauto ang ikaduha nga higayon diin gitawag ni Jesus nga babaye ang iyang inahan. Unsa ganito ang unang higayon nga gitawag niya og babaye ang inahan sa panahon sa kasal sa Kana. Og ang ikaduhang higayon nga gitawag niya og babaye si Birhen Maria sa panahon nga siya gibitay na sa cross og miingon, unsa to giingon? Nga babaye.
1: Tanaw babaye, tanawa ang imong anak.
0: Okay, mao ka na ang ikaduha kahigayon nga gitawag ni Jesus si Maria nga babaye. So sa duha ka bisis niya gitawag nga babaye, wala tawga nga inahan. Sa Griego, ato ning ipasabot mga igsoon ha. Sa Griego, naay words or naay pulong nga mater. Mauna nga nag-eskwila ta nga alma mater, may gitawag alma mater. Ang atong alma mater, ang inahan nato sa eskwilahan. Mao nga sa eskwilahan, naay word nga inahan sa Griego, mater. So ang inahan, di ay matud pa sa pinulungan sa Griego, mater. So naabitaw linatin nga kuan kanang paternoster ana bitaw mater ang mama na siya, pero ngano wala man nagamitan ni Kristo ang pag-address or pagtawag kang Mama Mary nga gitawag man niya nga gunay. Unsa man ang gunay? So matud pa sa Griego, kanang gunay mauna ang meaning na babay. So babay. Aron mahibugatan, aron ma-emphasize kadtong babay sa Old Testament nga mao si Eva, diha sa bag-ong tugon mao si Ave Maria. Padayon ta mga igsoon. Wala magpasabot nga wala kini respeto. So wala magpasabot nga walay respeto si Kristo ngadto sa iyang inahan. Tungod kay lahi ang pinulungan di ay sa babae ngadto sa Griego kay gunay. So kundili gigamit lang ni Kristo ang unang tawagan sa unang Adan ug sa unang Eva. Unsa day imong nauna kay Adan ug kay Eva? So babae. Karon kay si Kristo man kaha ang ikaduhang Adan, ang bag-ong Adan ug si Mama Mary ang bag-ong Eva. So gipabilin kini nila sa ilang tawagan, wala usba kay paglitok ni Kristo nga babae, gipahimug-atan nga siya ang babae nga gisgutan sa proto-evangelium. Unsa ganitong proto-evangelium? Kadtong magkaaway ang babae ug ang bitin ug dugmukon sa babae ang ulo sa bitin ug paakon ang iyang tikod diha sa ato ang sa Genesis 3:15. So padayon ta mga igsoon. Oh, at diri na kadtong gisgutan nako nga duha kay gayon nga gitawag or gihinganlan ni Maria, gihinganlan ni Jesus si Maria og babae, wala niya tawag og inahan, nahit nga atong gisgutan nga unang higayon didto sa kasal sa Kana sa Galilea, ug ang ikaduhang higayon diin gisgutan ni gitawag ni Kristo si Maria og babae nga nahitabo kana didto sa Kalbaryo diin si Jesus nagbitay na didto sa krus. Nganong gilitok man ni Kristo kanang pulong nga babae? Ang tubag mao ni sa Juan 2:4. Naa mabasa diha sa Juan 2:4, mao ni ang senaryo. So, sa Juan 2:4, maukad tong kasal sa Kana. Nga nahutdan na sila o bino. Dayon mi duol si Jesus kang Maria ug niingon si Jesus nga wala na
1: nabahan. Babayi. Unsa may labot na to ni Ana. Wala pa maabot ang akong panahon.
0: Oh, so babay ang gitawag gingalan ni Jesus ngadto kang Maria. Mauna nga kuan, mauna ang una nga paglitok niya og babay. Ato ni padayonon. Kay nganong unsay buot pasabot sa babay. So ang ikaduha nga mauna nga kun si mingon si Jesus nga wala pa siya paniabot ang iyang panahon, mauna nga tungod kay giinbitar ang mga apostolis, giinbitar o ang pag ugkun kita inbitado sa kasal, wala tay labot gyud sa arrangement sa kasal. So muto yun si Kristo nga babay o sa may labot nato niini tungod kay inbitado lang mang sila sa iba, diba, og naatay naay kasal kun wala tay labot sa ilang pagpangandam. So igo lang ta mo adto didto og mukaon. So mauna diya nga wa tay labot sa may tabo nila didto, mahutdan ba sila pagkaon. Mo na giingon ni Jesus nga babay unsa may labot ko niini, wala pa naabot akong panahon. So mauto ang buot pasabot diha sa kasal saka sa nahitabo sa kasal sa Kana. So mauna nga unsa may gihimo ni Birheng Maria bahin ni adto. So sa pagkahibalo ni Birheng Maria nga wala nay bino, nigawas ang iyang pagka inahanon nga pag concern ang
1: kahingawa.
0: Iyang kahingawa, inahanon nga kahingawa, kana bang mabalaka ta nga kuan nabalaka kay nahutdan. Mauna diha nga kon iya untang kuanon si Jesus pero kay bisita raman sila, sumutong inagbabay unsa may labot nato. So mauna ang una nga bahin. So padayon ta adito sa kasal sa Kana, kinaiya sa pagka nanay mitumaw na dito sa wedding sa Kana. Miingon si Mama Mary, wala na sila'y bino. So, inahanon nga pag istorya. So mauna nga si Mama Mary tungod kay siyaman ang bag-o nga iba. Siyaman ang bag-o nga iba, mauna nga mitumaw gayud ang iyang pagka kinaiya sa inahan, di ba nga kuan mahutdan ta isip inahan di aslong pamilya, mahutdan ta sa supply, mangita gid ta ana kay maluoy ta sa ato ang mga kasakupan nga wala nay wanay supply. So mitumaw ang iyang pagka inahanon nga kinaiya. Ingon usab ana si Kristo nga kun wala nay bino, so wala pa ning siya, wala pa ni abot ang panahon. So, padayon ta. Arin na pud ta sa mao kini ang mao kana ang tawagan sa unang Eva. So ingon siya babay. Nganong gitawag siya og babay kay mi-react siya as a new Eve. So mao day nga kun mo natay action isip babay or isip inahan, mao day na nga tawgon tag babay. So mauna diha. Pero si Mary dili gani siya miaksa as new Eve, mobalik siya sa ilang tawagan nga nanay. So kung wala, kung pananglit ba kung babay ka nga wala kay nahimo sa inyong pamilya, so ang tawagan na nanay ra gyud. Dili gyud babay. Unsa man day ang kanang babay? So sa original ang babay jud na mas sakto gyud ang anaa sa pagtranslate sa gitawag og gonay. Aron ipahimug-at jud nga si Maria ang bag-ong Eva. So kanang gonay mao na siya ang word nga gigamit sa mga kaning sa tung atong ginganlan ka ganiya nga gitawag og gunay. So aron ipahimog ipahimog at jud nga si Maria maong bagong iba. Pas palayog ko basa ining Juan 19:26.
1: Juan 19:26.
0: Mm.
1: Juan 19:26. Lugay tayo eh. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, babaye, siya ang imong anak.
0: Okay. Diba mo na akong gisgutan ka ganiha nga kaduha militok si Kristo og babaye siyang inahan. Mo na ikaduha. Katubang nagbitay na si Kristo sa cross. Then niingon siya nga
1: babaye, siya ang imong anak.
0: Dayon?
1: Ora.
0: O, sige. Katong gilansang na siya.
1: Ula mo isang
0: pa. Katong gilansang si Kristo dito sa cross. O sa uban nga balasahon, ingon na siya, babay, kini ang imong anak. Mao na siya. Nga, wala siya nag-ingog, inahan, kini ang imong anak. Babay. Kaduhang higayon nga, militok si Kristo o babay sa iyang inahan. So, atong basahon, ang kining tubag ni Ana. So, ang tubag mauni, ang senaryo mauni, sa diyang si Kristo gisilutan na sa cross, ilansang na sa cross, ang ubang mga apostolis na nago. Diba mo na ang tinuod yun nga kuan nanago sila ning laya si San Pedro ang ubang ning apostolis nanago dito sa kwarto kay nahadlok sila nga basin sila napod ang isunod sa Ginoo paglansang so na mong nanago ang mga ang unsi ang

tanan. So ang inahan gyud mao gyoy nagantos, nagsudong sa kamatayon o sa pag-antos sa iyang anak nga si Jesus. Siya pud ang nag-antos sa siyam kabulan sa ilalom sa tiyan, sa iyang tiyan nga naa si Jesus. Og hangtod nga si Jesus anaana sa kamatayon, ang inahan gayud maoy nagpabilin nga saksi. Si Maria maoy nagpabiling saksi gikan sa tiyan sa iyang taguangkan ngadto sa kamatayon. So ang tinuod nga inahan, so mingon dire, mingon man siya didto sa Annunciation, katubang pagpahibalo sa anghel. So katong sa una na siyang misteryo sa kalipay, no? So mingon didto sa pagpahibalo sa Annunciation nga gitawag ka na og fiat mini. Fiat mini secundum verbum tuum. Ngabot pasabot, let it be done to me according to your word. So, katong pagpahibalo ba sa anghel? Mga igsoon, katong pagpahibalo sa anghel, Gabriel, pinaagi sa damgo, niingon si Anghel Gabriel nga, Maria, magsamkon ka sa lalang sa Espiritu Santo. Og mitubag si Maria nga fiat mini secundum verbum tuum. Nga sa ato pa, let it be done to me according to your word. Nga sabi ni siya pa, mahitabo kini sumala sa imong mga pulong. So, buhaton mania, dawaton mania, as a role nga inahan ni Kristo, as Mother of God, as Mother of Christ, as Mother of Redeemer. So, gidawat ni Maria, nga mahimong inahan ni Kristo, giinahan sa Ginoo, o inahan sa manluluwas. So, mao ka na ang katong pagpahibalo sa anghel. So, mao nga dili pwede si Maria magsibat-sibat sa iyang role. Matud pa sa ato ang gibasa karon, dili pwede si Maria magwala-wala nga sa iyang papel, dili siya mo makigunong gayud. So ngadto sa gikan sa pagkatao ni Jesus ug adto ngadto sa iyang pagkamatay, dili siya pwede tungod kay gitawag man siya babay. But pasabot inahan. Inahan ka sa tanan gayud nga gikan sa pagsugod sa pagpanamkon ug hangtod sa kamatayon. So mao na siya nga kuan kanang pag ang tinuod yun nga inahan, dili tong inahan igsoon nga igurang mo anak den biyaan diha sa siya asa ipamutang ng ilang batang masusong nga bag-ong na tao. Dili ingon ana si Maria karon nganong didto siya sa krus, nakasabot didto nga naa usab si naapo didto si John the Beloved. So uban ni Maria nga inahan ni Jesus, naapo dai didto ang isa ka apostoles. Sumala sa ato ang gisgutan ka ganina nga matud pa nanago ang mga apostoles kay nangahadlok sila basin og sila napoy isunod pag bitay sama ni Kristo. Apan makita nato mga igsuon anaa didto si Juan nga pinalangga nga apostolis ni Jesus. So ang pinakabata si Juan the apostle, ang si San Juan nga apostolis, siya ang pinakabata nga apostolis ni Kristo. Kung bata ka ni ikaw ang talawan, di ba no? Mga bata, ang talawan, maging mga bata. Kay hadlok pa man na sila. Apan si Juan nga mao ang pinanggang tinunan, wala siya na hadlok. Gani, gikan sa pag-antos ni Jesus, o gikan sa panudlo ni Jesus, pagsangyo sa gingharian sa langit, si Juan diha na. Hangtod sa pag-antos ni Jesus, hangtod sa pagkamatay ni Jesus, si Juan nga apostolis naa na bisan sa iyang

0: pagkabatanon. So kadto mga apostoles nga mga tiguang na maoy una nga misibat. Pero ang sigurado jud nga makasabot sa cross ug maudyod ang iyang inhan nga si Birhen Maria. Karon nganong militok man si Jesus nga woman behold your son. But pasabot inahan ania ang imong anak. Nganong nakaliaw? Babay ania ang imong anak. So nganong nakalitok man ana ang atong Ginoo address ayang nanay nga babay. So unsa ang atong mga pagtulunan? So, unsa galito atong nabasa sa Juan 4? Nganong gigamit ni Jesus ang babay ang imbis inahan babay ang itawag tungod kay gitawag kini o gunay kanang
1: gamit
0: usa kanang katubang babay mao kana ang kanang gitawag ni Jesus ni ini padayon ta unsang rason mo tawag og babay si Kristo sa mahal nga birhen kun mo react si Mary as a new Eva as a new Eve tawgon siya nga babay. So tungod kay ang lihok lagi mi react man si Jesus nga mutabang gayud sumala sa katong duha nga gisgutan dito sa kasal sa Kana o dito sa Kalbari mao nang gitawag siya og babay. So o nganong gitawag na pod siya sa dito sa Kalbari og babay. So ni akpod si Maria as bagong iba. So kun mo react galita og kanang mutabang ba kanang muunong ba nga mukuan gyud mulahutay gyud or makig unong gyud sa atong mga anak gitawag dai na siya og bag-ong iba babay. So tinuod nga makaabot si sa cross sa number one gyud nga nanay. So ang nanay gyud maoy dili cross nga kanang bitayon, di ba? Ang nanay gayud maoy magantos sa iyang anak ang mga problema sa iyang anak, ang nanay giuna makabalo. So ang nanay, so ang inahan or ang babay gayud maoy excuse me, ang babay gayud may unang sumbunganan sa mga anak, di ba? Kasagaran sa mga kuan ako madunggan nga ang tanang problema adto ato gi isumbong sa mama, wala kay musumbong sa papa. Ikaw says unsa ahaba ka tig sumbungan sa imong mga problema sa imong mama o sa imong papa?
1: Sa akong ay mama aw, pero sa pagkakaron sa Ginoo ko musumbong.
0: Dili sa atong sabutan nga sa kalibutan nun ba?
1: Sa kalibutan o sa atong mama.
0: Sa mama ka talagsara ka ayoy mo sumbong sa problema ngadto sa papa. So mauni at padayon pa sa 11 ka mga apostoles nga sa akong na-mention sa unahan kay wala naman si Judas kay nagpakamatay man to kay nagbudi. So 11 na lang sila. Sa 11 ka mga apostoles ang nakaabot gyud sa cross ni Jesus mao si Juan. So si Juan ang katambayayong ni Birhen Maria. Mao bitaw tong giingon si Juan nga ingon si Kristo si ni Juan nga babay kin itugyan bitaw niya ang ihang inahan ngadto kang Juan. Mi munang bisan sa namatay na si Jesus munay gilitok nga itugyan niya si Maria ngadto kang Juan. So sa dihang ang mga apostoles nanibat na si John the Beloved na ay lain nga kinaadman. Unsaon man yun pagkaabot sa cross? Unsay sekreto nini? Si John nga apostoles nga gitawag og the Beloved giresolve niya ang isyo nga si John gihimo niya nga ubanan. Dili gadto mga apostoles kundi ang iyang giubanan, ang iyang ubanan or iyar pong giatiman mao si Birhen Maria. Kay siguro man ang iyang kauban nga maka lapos gyud ngadto sa krus diin kinsa kinsa gi siguro nga makaabot gyud sa krus sa iyang ang iyang inahan. So sa ato pa dito sa dito sa pagkainahan muuban gyud si San Juan nga apostolis. So mao na nga buti pasabot nini nga dito sa Kalbari nga nagkaabot si John the Beloved og nakaabot siya sa importante nga tao sa kinabuhi niya nga mao si Birhen Maria. So kung wala pa si Birhen Maria ug wala pa siya mo yes, imposible nga si John the Beloved makaabot usab didto. So mao kadto ang ato ang gisigutan dayon kini di ay si John the Apostle kuani siya kanang mao ni siya gitawag og John the Beloved pinanggang tinun-an. Sabi ni saya pa si Juan nga apostolis siya ang pinanggang tinun-an nga diin nakita nga nagpauraray sa dughan ni Kristo nga mao na si Juan, si San Juan. Karon bisan gilansang na sa cross si Kristo, nag-antos na siya dito og miingon siya atiman na ang akong inahan. So gitugyan ni Kristo si Jesus si Maria ngadto kang Juan. So ato kining ipadayon napay 6 minutes. So atong tiwason gamay na lang yun ni akin sa man okay nganong ni ay pangutan na nganong kitang mga Katoliko kita lang ang mutawag kang Maria nga Mama Mary. Paliw kong basa ini kay
1: kita ang tinuod nga simbahan, kita ang tinuod nga asawa ni Kristo. Walay katungod ang mga Protestante kay wala sila relasyon kang Kristo. Kita lang ang simbahan nga naay relasyon sa Ginoo, ang dunay katungod sa mahal nga Birhen nga atong mama. Nganong usa lang nga simbahan ang mutawag kay isa ra man ang asawa ni Kristo. Mao nga ang atong pag-recognize kang Mama Mary as Mama Mary. Okay. Our mother that is indicate that we are true church founded by Christ.
0: So, ngano daw? Nganong kita lamang Katoliko ang mutawag kang Birhen Maria ug Mama? Ngano daw tungod kay kita ang tinuod nga simbahan. So, kita ragyod ang Katoliko maoy mutawag og Mama Mary tungod kay ang simbahan nga mao ang gitukod ni Kristo mao man ang iyahang asawa, no? Mao na nganong dili man makalitok aron to. Nganong kitang mga Katoliko kita lang ang mutawag kang Birhen Maria tungod kay kita ang tinuod nga asawa ni Kristo. Ang simbahan maoy tinuod nga asawa ni Kristo. So mauna diha tungod kay ang simbahan hinimo man tinukod ang simbahan Katoliko tinukod man ni Kristo. So ang tinuod nga simbahan wala naman siguro ni no. So direkta padayon ta. Palihog daw kong basa sa
1: inahan sa tanang mag
0: palihog daw kong basa aning Matthew
1: kapit natin.
0: Sige lang. Matthew 12:50.
1: Dili na mo.
0: Naa ka diha. Si ako rin di ali.
1: Matthew.
0: Atong basahon kining Matthew na pamantay oras, 3 pa ka minutos, then wa may mupuli na to. Wa may musunod nga kuan aton ihot do na itong minuto. Ang Matthew 12:50 giingon diri, kay ang akong inahan o ang akong mga igsoon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. So, mauna ang mabasa sa Mateo 12:50. Asa mabasa? Mateo 12:50. Unsay giingon diri? Kaya ang akong inahan ug ang akong mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. Kaya atong kahinumduman nga na ang mga parisiyuhod kaniadto ning ingon nga si Jesus ana ang imong inahan ug ang imong mga igsuon nagulat sa gawas. Unsay gitubag mao kini ang gitubag ni Jesus. Sa dihang giingnan siya nga daghan daay kayong mga igsuon si Jesus ug si Maria po daghan kayong mga anak kay niingon man nga Jesus ang imong inahan ug ang imong igsuon anaa naghulat kanimo sa gawas ug unsay gitubag ni Jesus sa Mateo 12:50 kay ang akong inahan ug ang akong mga igsuon kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan ngadto sa langit. So mao kana ang sa ato pa kita nga magsangyaw ug magbuhat sa kabubuton sa atong amahan ngadto sa langit mani igsuon dai kita ni Jesus. So usay but pasabot nimo dai sis diba niyo sa kay ang akong inahan ug ang akong mga igsuon kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan ngadto sa langit.
1: Dili igsuon sa dugo.
0: Pero igsuon sa pagtuo. Kita maningkamot yun nga mahimong igsuon sa pagtuo. Ug tungod kay taas pa man kaayo ang atong topiko mga igsuon ato kining pagatiwason karon sunod nga Sabado. Ug hapit na atong oras ato lang ako maingon nga ayaw buhata sa uban kun dili ka gustong buhatan ka sa ingon. Og hangtod sa sunod Sabado, ako si Ading Tura, manamilit. Sis.
1: Ako, Sab Silin Baha, manamilit kaninyo sa pag-usab.
0: Og maingon kaming tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Saktog yung alas. Ang ibaga sa pag-usab. Radio Magbating.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, sige ginagamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya na makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili tangin na bunghian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Oras sa Biasa Radyo Bagding og Bell FM, alasay sa imedia na sa buntag, masulod na programa nga Huni sa Kagahapon. 106.3 Bell FM. Radyo Bagding.